0: ឧបលនិធិសកម្មភាពរបស់គណៈតំណាងអាណាព្យាបាលសិស្សបណ្ដាប្រាក់ចំណូលសេវាកម្មបម្រើសកម្មភាពអប់រំក្រៅពីថ្លៃសិក្សាបំពេញតម្រូវការរបស់សិស្សរបស់មូលដ្ឋានអប់រំរដ្ឋតាមការខ្លឹមមើលបានឲ្យឃើញថាបណ្ដាប្រាក់ចំណូលដើមឆ្នាំសិក្សាបានប្រើប្រាស់ត្រូវតាមគោលដៅលើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាបានទាន់ពេលបណ្ដាប្រាក់ចំណូលបានផ្សព្វផ្សាយបើកចំហនិងតម្លាភាព ក្រុមការងារនៃគណៈវប្បធម៌សង្គមក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តទៅមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងស្វៀងអំពីការងារបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋបាលក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់
1: តាមប្របាយការណ៍តាំងពីនិវត្តន៍ទ្រង់អញ្ញាធមូលដ្ឋានពីថ្នាក់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បានសកម្មប្រកាសប្រើឯកសារលម្អិតដើម្បីបង្ហាញច្បាស់គោលដៅសក្តិសម្រាប់ចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយកម្មវិធីផែនការរបស់បកខាតគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខាត់សំស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានបង្កើតខ្សែសប្របាយក្រុមបច្ចេកការវិទ្យាឌីជីថលសហគមន៍រៀបចំ៤ថ្នាក់វឹកវើនអំពីបំណិនឌីជីថល ជាង1,600លើកឃោសនាចំនួនប្រជាជនបានជាង26,000នាក់ប្រើ VNEID VSSID សេវាកម្មរដ្ឋបាលអនឡាញក្នុងពេលធ្វើការក្រុមការងារនៃគណៈវប្បធម៌សង្គមនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តតម្រូវឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងស្វៀងបន្តជួតជ្រាបផ្សព្វផ្សាយនិវត្តន៍ល្អគោលដៅកសាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឌីជីថលបន្តប្រើសេវាកម្មរដ្ឋបាលអនឡាញឆ្លងឃុំសង្កាត់លើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាព របស់ក្រុមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសហគមន៍បំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងប្រជាសិក្សាឌីជីថលក្នុងនោះស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបរិវត្តកម្មឌីជីថលជាមុនពង្រីកទូរទស្សន៍នាំមុខបង្កជាកម្លាំងចលករឲ្យសង្គមរួមបរិវត្តកម្មឌីជីថលបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍល្បឿននិងចៃរភាពក្នុងយុគសម័យថ្មី
0: គណៈកម្មាធិការបកឃុំភួរទៅតាមរៀបចំសន្និបាតប្រជុំជាភាពសាខាបកគំរូនិងឯកទេសបតគំរូក្នុងសន្និបាតនេះអ្នកតំណាងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលំដាប់លំដោយខ្លឹមសារនិងវិធីសាស្ត្ររៀបចំប្រជុំជាភាពឯកទេសបតតាមទិសដៅជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពភ្ជាប់នឹងភារកិច្ចនយោបាយរបស់មូលដ្ឋាន ខ្លឹមសារប្រជុំជាភាពផ្ដោតលើការកសាងបកលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជាភាពរបស់សាខាបកពង្រីស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលនិងបកជនក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចដែលបានប្រកល់ក្នុងដំណើរការប្រជុំជាភាពបកជនបានចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មនិងរួមចំណែកមតិយោបល់ជាច្រើនជំរុញដំណោះស្រាយលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពសាខាបក ការងារខុសណាចលនាប្រជាជននិងអនុវត្តចលនាប្រឡងប្រណាំងនៅមូលដ្ឋានអង្គសន្និបាតក៏បានចំណាយពេលវេលាតម្លៃលើចំណុចខ្លាំងចង្អុលបង្ហាញចំណុចខ្វះខាតអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីដកបទពិសោធន៍ក្នុងការងារត្រៀមរៀបចំប្រជុំជាភាពសាខាបកក្នុងពេលខាងមុខតាមរយៈសន្និបាតប្រជុំជាភាពសាខាបកគំរូនិងឯកទេសបទគំរូ រួមចំណែកលើកម្ពស់ជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កងជួរលេខាសាខាបកព្រមទាំងបង្កើតលក្ខណៈឲ្យសាខាបកនានាបានសិក្សានិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការងារកសាងបកនៅមូលដ្ឋានឃុំវ៉ាឡាក់ទៅផ្សព្វផ្សាយផែនការរៀបចំការប្រឡងទស្សនវិជ្ជាបាយស្ដីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកឆ្នាំ2026ការប្រឡងស្វែងយល់ អំពីឯកសារមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បកមហាសន្និបាតបកកភិកខិតអាញ្ញាលើកទី1អាណត្តិ2026-2030និងផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឆ្នាំ2026
1: យោងតាមផែនការការប្រឡងបានបំផុសឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយដល់កម្មាភិបាលបកជនសមាជិកសហជីពសមាជិកសមាគមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនក្នុងឃុំ ចំពោះការប្រឡងទស្សនវិជ្ជាបាយស្ដីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកឆ្នាំ2026វិញ្ញាសាប្រឡងរួមមានអត្ថបទកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍វីដេអូឃ្លីបក្រុមប្រធានបទការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍថ្មីរយៈពេលទទួលអត្ថបទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺមុនថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2026ការប្រឡងស្វែងយល់អំពីឯកសារមហាសន្និបាតបកគ្រប់ថ្នាក់នឹងត្រូវឆ្លើយតាមសំណួរដោយគណៈកម្ bản tập máu kinh nghiệm cam kết nâng chia ra khơi snap đại

0: ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីត្រឡប់មកទៅកាន់ភូមិស្រុកនៃឃុំយ៉ងរៀងនៅពេលនេះយើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅចង្វាក់ជីវិតថ្មីដែលកំពុងលេចរូបរាងឡើងតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់និងការវិនិយោគរបស់បាក់រដ្ឋតាមរយៈគោលនយោបាយជនជាតិក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅទីនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនបានខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតកម្មដើម្បីឈានទៅរកភាពធូរធារធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងទាំងផ្នែកស្មារតីកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
1: ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះរួមជាមួយអ្នកភូមិជិតខាងជាច្រើនគ្រួសារពូយ៉ាន់ឡំអាយុ74ឆ្នាំរស់នៅភូមិយ៉ាងដាឃុំយ៉ាងរៀងកំពុងខិតខំថែទាំនិងប្រមូលផលបណ្ដូលរំដេងយ៉ាងសកម្មអាស្រ័យដោយការចលនាពីគណៈកម្មាធិការបកអញ្ញាធរនិងសមាគមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពូឡំរួមជាមួយនឹងមីមីងជាច្រើនក្នុងភូមិបានកែប្រែផ្ទៃដីជុំវិញផ្ទះឡើងវិញដើម្បីដាំរំដេងរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបាទតាមពូឡំបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីផលិតផលបណ្ដូលរំដេងបាងថាត់បានទទួលស្គាល់ជាផលិតផលអូកបផ្កាយបៃមកមានអតិថិជនជាច្រើនបានស្គាល់និងពេញនិយមដូច្នេះទីផ្សារលក់ចេញមានភាពងាយស្រួលណាស់ដែរដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជាប្រភេទដំណាំដែលមិនសូវមានសត្វល្អិតបំផ្លាញមិនចាំបាច់ប្រើជីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដូច្នេះចំណាយលើការផលិតមានកម្រិតទាបអាស្រ័យហេតុនេះហើយជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពូឡំអាចរកចំណូលបានប្រហែល200ពាន់ដុងពីការលក់បណ្ដូលរំដេងនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងចម្ការផ្ទះ
2: ហើយក៏ចាំសក់ហ
0: ូបដំណាំរំដែននេះវាមិនចាំបាច់ថែទាំច្រើនទេការថែទាំมันពិបាកដែរឃើញថាងាយស្រួលណាស់គ្រាន់តែពិបាកក្នុងការបកសម្បកបន្តិចហើយលក់និយាយរួមក្នុងមួយថ្ងៃលក់ទាំងបន្លែប្រលិត
1: ទូទាំងភូមិយ៉ងដាឃុំយ៉ងរៀងមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន668គ្រួសារដែលមានប្រជាជនជិត 2,860 នាក់ក្នុងនោះជនជាតិខ្មែរមានអត្រា 70%ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះពីគោលនយោបាយជនជាតិនិងគោលនយោបាយអន្តរជាតិអនុគ្រោះផ្សេងទៀតភូមិយ៉ងដាក៏បានអនុវត្តការគាំទ្រដល់ការសាងសង់លំនៅឋានជាឧបត្ថម្ភពូជដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងក្បែរក្រដែលជាជនជាតិខ្មែរផ្ដល់បានធានារ៉ាប់រងសុខភាព 100% លើកលែងនិងបញ្ចុះតម្លៃសិក្សាសម្រាប់សិស្សនិងបើកថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ប្រជាជនជាដើមសំណង់ផ្លូវគមនាគមន៍ជនបទស្ពានប្រឡាយក្នុងវាលស្រែត្រូវបានវិនិយោគពីប្រភពទុននៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិជាពិសេសកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជួនជាតិភៀតតិចនិងតំបន់ភ្នំបានបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផលិតធ្វើចរាចរណ៍ទំនិញជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
3: ជើងដោះទីដី
1: ពីមុនគ្រួសារបានឡើងទីក្រុងដើម្បីធ្វើការជាកម្មករជាងកំបោរក្រោយមករដ្ឋក៏បានពិនិត្យសំផ្ទះជូនគ្រួសារបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញឃើញថារដ្ឋបាន

0: ចារីខ្ញុំពន្យល់សូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការនេះពេលនេះរួមមានអង្គការប្រកាសប្រើក្រុមផែនការនៃជំរុញវិនិយោគជិត1.5លានប៉ុនលីដុំជំរុញលឿនតាមការវិនិយោគលើផ្លូវលឿនលឿនហាទៀងរដ្យាបាក់លាវ មន្ត្រីជំនឿនិងសាសនាខេត្តអង្គការធ្វើការជាមួយឃុំទីតុងអំពីការងារគ្រប់គ្រងជំនឿនិងសាសនានាំមកទស្សនវិទ្យាថ្មីសម្រាប់មុខរបរផលិតស្ករត្នោតប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរឃុំតាំងហ៊ុយនាំមកសេវាសុខាភិបាលកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន ទស្សនកិច្ចនេះប្រចាំថ្ងៃទី17ខែឧសភានៅសាលាស៊ុនស៊ីណាត្រលហ្គាឡឺរីហ្វូកួតតំបន់ពិសេសហ្វូកួតខេត្តអង្គការបានរៀបចំយ៉ាងអលរិតសន្និសីទប្រកាសប្រើក្រុមផែនការនិងជំរុញវិនិយោគខេត្តអង្គការឆ្នាំ2006ក្រុមប្រធានបទអង្គការលំហថ្មីទស្សនវិស័យថ្មីជោគជ័យថ្មីអាយជារួមមានលោកងួយទាំងយងអតីតសមាជិក ការិយាល័យនយោបាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអដាមស្នៃអែកលេខហុងអិនអតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយអតីតប្រចាំការគណៈលេខាមជ្ឈិមបកលោកហ្វាមយ៉ាទុសមាជិកការិយាល័យនយោបាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការលោកងឿងថាន់ងៃសមាជិកការិយាល័យនយោបាយលេខាមជ្ឈិមបកប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈុំអ្នកស្រីវ៉ថៃអាន់ស៊ុងលេខាមជ្ឈុំបកអនុប្រធានសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមខាងភៀគីខេត្តអង្យ៉ាងវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំរួមមានលោកហូវ៉ាងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈុំបកអនុលេខាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងលោកងឿងថាន់ញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងអ្នកស្រីដឹងធីថាន់ហឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្ម ជាមួយគ្នាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រកាសប្រើក្រុងផែនការសម្រាប់អំឡុង ឆ្នាំ 2026និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2030មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងបើកចំហលំហអភិវឌ្ឍថ្មីបន្តពីការរួមបញ្ចូលខេត្តអាងយ៉ាងនិងគីងយ៉ាងខេត្តមានគោលដៅខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងជំរុញថ្មីសម្រាប់តំបន់ភាគនិរតីដោយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបៃតងទំនើបនិងចីរភាពពឹងផ្អែកលើពិសេសសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិវានុវត្តបតិវត្តិកម្មឌីជីថលនិងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រលោកហូប៉ាងបឹងបញ្ជាក់ថាខេត្តអាងយ៉ាងចាត់ទុកថាជោគជ័យរបស់ជីវភាពគឺជោគជ័យរបស់ខេត្តប្រសិទ្ធភាពរបស់វិទ្យុគិនគឺជាកម្លាំងជំរុញកំណើនក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តសន្យានិងរួមដំណើរនិងបង្កើត លក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់វិទ្យុគិនទាំងបែបបទរដ្ឋបាលឯកលីការដោះស្រាយទីតាំងកម្លាំងពលកម្មទាំងធានាសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសវិទ្យុបើកចំហតម្លាភាពនិងស្មារតីភាពក្នុងសន្និសីទនេះខេត្តអាងយ៉ាងបានប្រកាសប្រើសេចក្តីសម្រេចគោលការណ៍វិទ្យុសម្រាប់គម្រោងការចំនួន 29 ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកទល់ពេលនេះដោយមានទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង162,000លីនដុងក្នុងនោះមានគម្រោងការចំនួន10បម្រើអាពេកដែលត្រូវបានអនុម័តពីមុននិងគម្រោងចំនួន15ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រគល់សេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតគោលការណ៍ពីតយោគនៅក្នុងសន្និសីទនេះដែរដោយមានទុនចិត 67,000 លីនដុង chiếm ngôi khnien nốt đáy cân nẹt kamatika bởi chỉ chân khát an giáng có ban cho hạt tờ lệch khá lệch kênh xa hạ bảo tập bạc cả chất tử sát chiếm ngôi đầy câu chấm nôn buôn nâng bảo cốt ảnh nụ xa rà nạ xa hạ bảo tập bạc cả sao chiều vị tí dốc đó vị tí dốc cân chất tử sát chấm nôn mà phải buôn đào miên tôn cho bản trí đồng bông chết ngôi cà đọ xe nhà pram liên poan liên đồng xâm rắp sắc xa xa chiếu, stung mặt tết nâng, ảnh nụ quát cầm rộng cá được khăn phí xây, chứa ảnh tỷ phiếp rồi bỏ khai. Nói khăn ổ cản lý khát an giáng có bàn bóng cá kênh nạc cầm mạc cá, chụm nuôi vị địa dục khách, đảm bấy chui đọc xa rai bánh hà lũng bác, xóm rạp chi vập hiếp, nâng vị địa dục kính khăn ổng đồng nai cả ảnh nụ quát cầm rộng cá. Prom tiền, lớp xa xa ảnh chi vật cầm chân ám, đảm bán rùm châm này đọc cả ảnh phí vật sẽ thể kết, xong công khăn ổng một lần tháng phong đài.
1: ទស្សនកិច្ចប្រចាំជាតិមេត្រីលោកងោកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការមេធុងនិងអង្គភាពប្រឹក្សាដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផែនការអនុវត្តគម្រោងការចរាចរណ៍សំខាន់ៗជាពិសេសគឺផ្លូវល្បឿនលឿនហាទៀងរដ្យាបាក់លាវ
2: ក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគីទាំងពីរបានផ្តោតលើការពិភាក្សា

0: ូលដ្ឋានបានមានការឯកភាពខ្ពស់អំពីទិសដៅរួមដើម្បីលើកជូនបណ្ដាក្រសួងផ្នែកមជ្ឈុំអធិភាពផ្ដោតលើការអនុវត្តមុននៅកំណត់ផ្លូវចាប់ពីហាទៀងដោយចំណុចប្រសពជាមួយផ្លូវលបឿនលឿនឡតេរសោយទុនតំណឹងនោះស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធប្រញាប់បង្ហាញបណ្ដាវគ្គបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្លូវលបឿនលឿនហាទៀងរតជាបាក់លាវអាចបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2027និងសម្រេចនៅឆ្នាំ2030ចំពោះមូលដ្ឋានខេត្តអង្យ៉ាងនឹងរួមដំណើរជាមួយគម្រោងការក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺបញ្ហាប្រភពវត្ថុធាតុដើមសំណង់ខេត្តបានកត់ត្រានិងជំនួយតាមលទ្ធភាពដើម្បីផ្លូវលបឿនលឿននេះនិងសំណង់ចរាចរណ៍សំខាន់ផ្សេងៗក្នុងខេត្តចាប់បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រៅពីផ្លូវលបឿនលឿនកិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាអំពីគម្រោងការវិនិយោគសាងសង់ស្ពានតាំងចូវហុងងើលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្នាក់អង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់បន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការទិសដៅខ្សែផ្លូវនិងបារាម៉ែត្របច្ចេកទេសឲ្យស្របទៅនឹងផែនការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទីនេះនៅភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតថ្លែងប្រសាសន៍បញ្ចប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកងូកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តវិតម្លៃខ្ពស់ទុននទីនិងបទពិសោធន៍របស់គណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការមីធុនក្នុងការអនុវត្តគម្រោងការចរាចរណ៍សំខាន់ៗនៅមូលដ្ឋានលោកប្រធានបានស្នើគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការគប្បីម្ចាស់ការជាងទៀតសហការជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នជំនាញរបស់ខេត្តដើម្បីបង្ហាញឯកសារនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរាយការណ៍ជូនក្រសួងផ្នែកមជ្ឈុំកិច្ចសហការស៊ីសង្វាក់ជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រេចបានគម្រោងការបង្កើតកម្លាំងចលករឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងពង្រឹងការតភ្ជាប់តំបន់សម្រាប់ខេត្តអង្យ៉ាងក៏ដូចជាតំបន់វិរៈទន្លេគូឡង់ផងដែរទស្សនកិច្ចនឹងប្រិមិត្តជាតិទីមិត្តបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្យ៉ាងបានរៀបចំពិធីប្រកាសប្រើនិងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចជូនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបន្ទាន់ដល់សមាភិបនិងបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅឃុំកូតូ
1: យោងតាមសេចក្តីសម្រេចនេះបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបានជូនបានសរសើរដល់សមាភិបចំនួន3និងបុគ្គលចំនួន21រូបមកពីកងបរិយសេនាតូចលេខ892កងបរិយសេនាតូចលេខ893គណៈបញ្ជាការដ្ឋានជោធាឃុំកូតូអុកអែលនុយកម្មអូឡាំទីរួមស្រុកទីតងដោយមានស្នាដៃទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បានកំចាត់ការភាពក្លាហាននិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលរួមចំណែកទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដឹងព្រលត់ភ្លើងឆេះព្រៃបានទាន់ពេលវេលាមិនបណ្ដាលឲ្យឆេះរាលដាលទៅតំបន់ជុំវិញមុននោះនៅថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅលើភូមិសាឃុំកូតូមានកើតឡើងករណីឆេះព្រៃនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើយោធាខេត្តនីតិហានទឹកពលតិហានជិត300ជូករួមជាមួយកងកម្លាំងជាច្រើនទៀតបានមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុលឿនបំផុតដើម្បីអនុវត្តវិធានការពង្រត់ភ្លើងឆេះព្រៃបងកាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឡោមព័ទ្ធសហការបដូវែនគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពពេញមួយជប់អាត្រិតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងពង្រត់ភ្លើងមិនឲ្យឆេះរាលដាលក្នុងអំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចកងកម្លាំងនានាក៏បានជួបប្រទះការលំបាកជាច្រើនដោយសារភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំមានភាពស្មុគស្មាញមានកាកសំណល់ស្លឹកឈើស្ងួតក្រាស់គួបសំនិងអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងអូបន្លាយនិងមានខ្យល់ខ្លាំងទៀតនោះធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះទីលដាលយ៉ាងលឿននីតិហេតុនិងពលតិហេតុទាំងអស់បានបែងចែកជាច្រើនក្រុមនិងទិសដៅយ៉ាងបត់បែនដោយប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកមធ្យោបាយពលត់ភ្លើងចល័តរួមសំនឹងវិធីសាស្ត្រដែលមាននៅនឹងដៃដល់ផ្ទាល់ដូចជាការកាប់ឆ្ការបង្កើតផ្លូវប្រព័ន្ធភ្លើងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងជាដើមដោយធានាបានទៅសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតទាំងអាយុជីវិតនិងមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិការជូនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបានតាន់ពេលវេលានេះបានរួមចំណែកទៅក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់នីតិហេតុទៅពលតិហេតុទាំងអស់

0: Từ vài tổ ong ban đầu đến nay, anh Hồng Thiện đã phát triển hơn 200 thùng ong, sản phẩm mật được thị trường đón nhận với giá trị cao. Đáng chú ý, sản phẩm mật ong của anh Thiện đã đạt chứng nhận ô cốp 3 sao.
1: Nói tới mô hình này thì em thấy nó cũng rất là tiềm năng.
2: Trong cuộc tổng đồng này, khiêm khởi thà vì miền sạc đà nục bồn. Vì bố nơi ở phố mập hiệp kháng lệch, mình sẽ miền kê chân châm. Hãy khiêm có miền mô tận là hiệp đài. Bê tức khám mồm rồi bỏ khiêm, bán tổ tù xóa chưa bắt tập hồ khô và cải bày.
3: Xâm rắp tổng đồng tiền ní bán áp hiệp bọt chế đẹp hiệp, tuần này tì rộng đồng nà rộng bỏ ảnh nhà thông một lạc thán, chế cắt ta xin nôl. Cất tay khăn ông khăn còn lóng, ប្រែកប្រឡាយលើវាស្រែជាង15គីឡូម៉ែត្របានស្ដារតាំងពីនោះបានរួមចំណែកធានាប្រភពទឹកស្រោចស្រពបំរើការផលិតកម្មបានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងពីប្រភពសង្កេតមុំរយកម្មមានស្ពានផ្លូវជនបទជាច្រើនខ្សែបានជួចជុលលើកកម្ពស់មានដូចជាស្ពានហ៊ីវងបួនរយមួយភៃមួយស្ពានខឿងងកដប់ប្រាំមួយស្ពានភូទួងពីរដោយសរុបថាវិការសាងសង់អស់1.7ពាន់ដងស្ពានទាំងនេះបានជួយប្រជាជនធ្វើដំណើរបានងាយស្រួលនិងជួយកសិផលរបស់មូលដ្ឋានបោះជំហានបានឆ្ងាយថែមទៀតទន្ទឹមនឹងផ្ដុំអភិវឌ្ឍផលិតកម្មឃុំតៃហ្វូមានជំរុញការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលតាមទិសទំនើបលើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើការគួបផ្សំនឹងធានារបបសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនផងដែរ
4: Tăng pi tầm bọn sọc sài bán làng chi bẹ gần đà tì cồng à mê nây thà Plei thân nó thôi chả ra chó bán đồ lùn Côn sơ tờ riến bán ghi sruol Xa còn lại lên công sán của miền Cả sẽ có chế sào chiêu Vì chế xa tùm nợp đâm bay bóng rào cả phật thật cầm Hai cầm mà bị bán có tổ tù rí đòi Cái đi đi rẽ tiện ở bị chật đầy
5: Thì xã Tây Phú tập trung vào là ba trụ cột chính
2: Không Tây Phú ban phát động Ao sổ sổ tâm chí sổ ở trong bay mình được chì Rõ thật ba xa thì là tùm lớp ប្រតិកម្មជីវភាពជីវភាពរស់នៅអដុតដល់អំពីជីវភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចជាខ្ញុំបានរួមដំណើរជាមួយកសិករក្នុងការបំបត្តិចំណាសម្ព័ន្ធដំណាំដាំដុះសត្វចិញ្ចឹមអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឌីនីអាជីវកម្មឌីនីដើម្បីធានាការចិញ្ចឹមជូនកសិករឲ្យបានស្ថិរភាព
3: បច្ចុប្បន្នឃុំតៃហ្វូមិនត្រឹមតែកំពុងផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះទេនៅជាជំហានជំហានបញ្ជាក់ថាជាតំបន់ស្រុកស្រែគួរឲ្យចង់រស់ជាកន្លែងដែលប្រជាជនស្ងប់ចិត្តរស់នៅធ្វើមាននិងចំពោះទៅអនាគតភ្លឺថ្លាជាងទៀតទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមុខរបរធ្វើស្ករត្នោតនៅឃុំបិងអាងស្រុកគៀងលឿងខេត្តគៀងយ៉ាងចាស់បច្ចុប្បន្នគឺឃុំគៀងលឿងខេត្តអាងយ៉ាងមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយ នឹងប្រពភចំណូលស្ថិរភាពជួនជំរំជាខ្មែរដែលរស់នៅទីនេះពេលមកដល់ភូមិបាត្រៃឃុំគៀងលឿងខេត្តអាងយ៉ាងជាប្រភពដើមនៃមុខរបរផលិតស្ករត្នោតប្រពៃណីធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្រាប់បុរាណនិងភាពសកសាន្តនៃតំបន់នេះមុខរបរផលិតស្ករត្នោតមាននៅទីនេះអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ច្រើនចំនួនដែលស្ថិតស្ថេររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីទទួលបានវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ធ្វើស្ករត្នោតពូយើងមួយត្រូវតាមដានពេលវេលាចេញផ្កាដោយប្រុងប្រយ័ត្នជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំគៀបជុកទឹកដំណើរការផលិតស្ករត្នោតទាមទារការអត់ធ្មត់បន្ទាប់ពីប្រមូលទឹកអស់មួយលើកក្នុងអំឡុងពេល25ម៉ោងទឹកត្នោតត្រូវតែរំងាស់ជាស្ករបើមិនដូច្នោះទេវានឹងប្រែជាជូរពូយើងមួយធ្វើឡដុត
6: ดักแต่ทุ่มมวยเนื้อเลอให้จักตึกถนัดโจลรวมงอตึกถนัดประหารบุญเมาเติบอายคลายจีสกอบานปีเมาเสียนเคยจะก่อนจำโกนจำเจ้าดอกทุ่มลาวอ้อแล้วอ้อให้ทุ่มอ้อให้เรียนกูชาอ้อให้อ้อให้นกยมเกินนั่งอ้อวันมันจะเจ้าเจ้าน้อยเจ้าหงายไอ้แม่อ้อยบ่อยยืมท่านเนี่ยกระบะเนี่ยยืมเหมือนเธอละอัดเธอบาด้วยยืมหงายปุ๊บไม่เอาเธอบาจำจำโกนเจ้ากูชาบาพอยืมเธอเหมือนบ้าเธอไม่เธอ
3: អត់ការអត់លុយទៅណាបានទេចង់ចង់បានអីចង់ទិញអីអត់មានអីណាអានឹងទៅព្រឹកទៅខប់ដោយបានដឹងថាស្កតណោតបានលក់តាមរដូវកាលគិតតាមឆ្នាំចន្ទគតិគឺចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំមុនរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំក្រោយជាមធ្យម

0: cầm lăng cho là có lấy cả ạ phí vật thóng. Đối chứ này hơi ca nghe thay toàn sổ cập hiệp bởi chí chứng, mân trăm tay chi phí đề kịch rộp bọc vị xây sổ khá phí bạp bởi nổ tế. Bàn tay, chi ca tổ tù khổ trời đúm, rộp bọc bọc bọn nổ dô bài tàng mô tiết phòng. Vì mật chợ mân đồ đông lột thàn, cô nổ dô bài chi chán bàn đạp trình. Đang bày trên này thả bởi chí chứng cổp rút, ai tổ tù bàn xây và cắm sổ cập khá phí bạp mô lột thàn chi phí xét cư mục xây nhà đàm miền sản hợp hiệp đồng bác. មនុស្សចាស់និងអ្នកងាយត្រូវរងគ្រោះក្នុងសហគមន៍ការពិតបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្របជាមួយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតម្រូវការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែកើនឡើងជាពិសេសក្នុងបរិបទដែលប្រជាសាស្ត្រចាស់កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សមនុស្សចាស់តែងតែជួបប្រទះទៅនឹងជំងឺជាច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយក្នុងនោះមានជំងឺអំពីភ្នែក ជាបញ្ហាទូទៅដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់សមត្ថភាពនិងគុណភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជនជីវភាពរស់នៅដោយការយល់ដឹងច្បាស់អំពីចំណុចនេះគណៈកម្មាធិការបាក់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំតឹងហ້ອຍបានម្ចាស់ការសម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពមន្ទីរពេទ្យផ្នែកសៃកងគីងយ៉ាងរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យពីគ្រោះយោបល់និងព្យាបាលដល់អត្តកិត្តិ័យជូនប្រជាជនទៅឃុំតឹងហ້ອຍ đang bay nom chốt xe và cắm sọ khá phí bá cắn tại chất sách chế bối bởi chí chân. Nên mình trăm tay, chia sạc cắm mà phí miễn ảnh thật đầy mà lúc thoa chưa trở nụ tế. Bàn tay có chí phó tăng chất bát loa xong rạp sạc cắm mà phí bộ bà bác nâng ảnh nhạc thô một lật thàn. Trong bố chí bộ phí nâng sọ cắm phí bộ bởi chí chân tiệt phòng. Tạm bởi dạy cắm mà bị thị tiền này, bàn rùm chậm này lời cầm bố cùng là phí bộ nữ nâng bông rừng tùm nông tục chất r អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាគ្រូសាស្ត្រក្រៅឬក្បែរក្រនិងគ្រូសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរប្រសិនតែមានជំងឺខាងភ្នែកគួរតែមកបញ្ជាក់មណ្ឌលសុខភាពឃុំដើម្បីពិនិត្យភ្នែកនេះគឺជាការចរណារបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំតឹងហ້ອຍដោយមានកិច្ចសហការពីថ្នាក់លើ
1: ដល់ប្រជាជននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅទីនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់ប្រជាជនអាម៉ែមណាមណៃម្ដាយរបស់ខ្ញុំឆ្នាំនេះមានអាយុ70-6ឆ្នាំហើយដោយសារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមាគមកសិករឃុំទើបដឹងពីកម្មវិធីពិនិត្យភ្នែកសប្បុរសធម៌អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យភ្នែកសប្បុរសធម៌ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាជនមានឱកាសបានពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទាន់ពេល
0: កម្មវិធីពិនិត្យពីគ្រោះយោបល់និងព្យាបាលផ្នែកអត្តកិត្តិ័យបានរៀបចំឡើងដោយមានការចូលរួមពីក្រុមគ្រូពេទ្យទឹកវិជ្ជាដឹកជំនាញបាននាំមកនៅឱកាសទទួលបានសេវាកម្មសុខាភិបាលមានគុណភាពជូនប្រជាជនយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺគ្រូសាដែលមានស្ថានភាពលំបាកប្រជាជនមិនត្រឹមតែបានពិនិត្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបានការពីគ្រោះយោបល់ផ្ដល់ថ្នាំ អត្តកិត្តិ័យនៅណែនាំអំពីរបៀបថែទាំសុខភាពការពីភ្នែកនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៀតផងសម្រាប់ប្រជាជនជាច្រើននៅតំបន់ជនបទការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលឯកទេសនៅតែមានការលំបាកជាពិសេសគឺជំងឺភ្នែកដែលតម្រូវមានឧបករណ៍និងជំនាញខ្ពស់ដូច្នេះហើយការរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យនិងព្យាបាល អត្តកិត្តិ័យនៅមូលដ្ឋានដល់ផ្ទាល់បែបនេះມັນត្រឹមតែជួយប្រជាជនសន្សំបានការចំណាយប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជួយកែតរកឃើញនៅជាមុននៅជំងឺគ្រោះថ្នាក់ជាបាល់បានតាន់ពេលនិងជាពីងផលពិបាកធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងខណៈនោះការពិនិត្យបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជនជាច្រើននៅមានការធ្វេប្រហែសមិនទាន់ជោគជិតទុកដាក់ត្រឹមត្រូវ ចំពោះការពិនិត្យភ្នែកទៅតាមការកំណត់នាំឲ្យត្រូវឃើញជំងឺជាតិចៅដូច្នេះហើយការនាំចុកសេបាពិនិត្យភ្នែកដំណលឋានមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រងដោយចំពោះពុកប៉ុណ្ណោះទេតែក៏រួមចំណែកលើកកម្ពស់ការជិលដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំសុខភាពជាពិសេសគឺសុខភាពភ្នែក នេះក៏ជាខ្លឹមសារមួយក្នុងចំណោមខ្លឹមសារដែលពិសេសសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសតាមកម្មវិធីជាតិការថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់ក្នុងនោះមានការប្រតិភ្នែកទៅតាមការកំណត់កំពុងបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយ

ចារីខ្ញុំពន្យល់សូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានអង្យ៉ាងប្រកាសប្រើក្រុងផែនការនៃជំរឿនវិនិយោគចិត្ត1រៀលប្រាំលានប៉ុនលីដុំជំរឿនលឿនតាមការវិនិយោគលើផ្លូវលឿនលឿនហាទៀងរដ្យាបាក់លាវ មន្ត្រីជំនឿនិងសាសនាខេត្តអង្យ៉ាងធ្វើការជាមួយឃុំទីតុងអំពីការងារគ្រប់គ្រងជំនឿនិងសាសនានមកទស្សនវិទ្យាថ្មីសម្រាប់មុខរបរផលិតស្ករត្នោតប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរឃុំតាំងហើយនមកសេវាសុខាភិបាលកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន នៅទីបញ្ចប់មានជំនឿទេសិល្បៈលំដាប់តនេះសូមជូនអធិនិពុស្តាទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ទី 17 ខែឧសភានៅសាលាស៊ុនស៊ីណាទ្រាល់ហ្គាឡឺរីហ្វូកួតតំបន់ពិសេសភូកួតខេត្ត

0: cầm nát trong đó miền pi cầm nát phơi chuồng cát phù mi sát khét anh giang lộc ngô cùng thức anh u protein cana cam thịt cá proji chuồng khét ban trong quạt hoàn thá mua đặt than ban miền cá ai cập phía cuốc âm pi tự đào rúm làm bay lợp chuồng bên đà cơ xuống phần này một chấm atip hiệp đào lơ cá anh u vót muốn nơi cầm nát phơi chắp pi hạ tiếng đào chấm nước prosop chim muôi phơi là bươn lươn lò té ra sỏi tuần tâm đường nu ស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធប្រញាប់បង្ហាញបណ្ដាវគ្គបន្ទាប់នឹងសម្រេចនៅឆ្នាំ2030និងសម្រាប់នៅឆ្នាំ2030ចំពោះមូលដ្ឋានខេត្តអាយ៉ាងនិងរួមដំណើរជាមួយគម្រោងការក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺបញ្ហាប្រភពវត្ថុធាតុដើមសំណង់ខេត្តបានកត់ត្រានិងជំនួយតាមលទ្ធភាពដើម្បីផលិតលើបឿនលឿននេះនិងសំណងចរាចរណ៍សំខាន់ផ្សេងៗក្នុងខេត្តចាប់បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការទិសដៅខ្សែផ្លូវនិងបរាមាតបច្ចេកទេសឲ្យស្របទៅនឹងផែនការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានធានានូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតថ្លែងប្រសាសន៍បញ្ចប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកងូកុងធឹក អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តវិតម្លៃខ្ពស់ទុននទីនិងបទពិសោធន៍របស់គណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការមីធុងក្នុងការអនុវត្តគម្រោងការចរាចរណ៍សំខាន់សំខាន់នៅមូលដ្ឋានលោកប្រធានបានស្នើគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការគប់បីម្ចាស់ការជឿងទៀតសហការចិត្តស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នជំនាញរបស់ខេត្តដើម្បីបង្ហាញឯកសារនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរៀបការជូនក្រសួងផ្នែកមជ្ឈិមកិច្ចសហការស៊ីសង្វាក់ ជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រេចបានគម្រោងការបង្កើតកម្លាំងចលករឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងពង្រឹងការតភ្ជាប់តំបន់សម្រាប់ខេត្តអាំងយ៉ាងក៏ដូចជាតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងផងដែរទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាំងយ៉ាងបានរៀបចំពិធីប្រកាសប្រើនិងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចជូនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបន្ទាន់ដល់សមាជិកនិងបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការចូលរួមសកម្មភាព
1: យុធាខេត្តបានជូនបានសរសើរដល់សមូហភាពចំនួន3និងបុគ្គលចំនួន21រូបមកពីកងបរិយសេនាតូចលេខ892កងបរិយសេនាតូចលេខ893គណៈបញ្ជាការដ្ឋានយោធាឃុំកូតូអុកអែលនុយកំអូឡំទីរួមស្រុកទីតងដោយមានស្នាដៃទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បានកំចាត់ការភាពក្លាហាននិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលរួមចំណែកទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដឹងព្រត់ភ្លើងឆេះព្រៃបានទាន់ពេលវេលាមិនបណ្ដាលឲ្យឆេះរីលដាលទៅតំបន់ជុំវិញមុននោះនៅថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅលើភូមិសាឃុំកូតូមានកើតឡើងករណីឆេះព្រៃនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើយោធាខេត្តនីតិហានទឹកពលតិហានជិត300រូបរួមជាមួយកងកម្លាំងជាច្រើនទៀតបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុលឿនបំផុតដើម្បីអនុវត្តវិធានការពង្រត់ភ្លើងឆេះព្រៃបងកើតខ្សែក្របាត់ឡោមព័ទ្ធសហការបដូវែងគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពពេញមួយជប់អាត្រៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងពង្រត់ភ្លើងមិនឲ្យឆេះរីលដាលក្នុងអំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចកងកម្លាំងនានាក៏បានជួបប្រទះការលំបាកជាច្រើនដោយសារភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំមានភាពស្មុគស្មាញមានកាកសំណល់ស្លឹកឈើស្ងួតក្រាស់គបសំនិងអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងអូបន្លាយនិងមានខ្យល់ខ្លាំងទៀតនោះធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះទីលដាលយ៉ាងលឿននីតិហេតុនិងពលតិហេតុទាំងអស់បានបែងចែកជាច្រើនក្រុមនិងទិសដៅយ៉ាងបត់បែនដោយប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកមធ្យោបាយប្រត់ភ្លើងចល័តរួមផ្សំនឹងវិធីសាស្ត្រដែលមាននៅនឹងដៃដតាល់ដូចជាការកាប់ឆ្កាបង្កើតផ្លូវប្រព័ន្ធភ្លើងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងជាដើមដោយធានាបានទៅសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតទាំងអាយុជីវិតនិងមនុស្ស